0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det
2: er Oddmund fra Tillatelsespartner.
1: Det
2: er du som har den Blomst af Hansen-butikken.
1: Det stemmer.
2: For vi har det stillaset utenfor der.
1: Ja.
2: Har du en mulighet til å lose kundene dine inn fra via noe bakgård eller noe der, eller?
1: Nei, det har jeg overhovedet ikke.
2: Fordi nå blir det stablet foran døra der da, så de holder på med det nå.
1: Du tuller med meg, håper jeg.
2: Nei.
1: Hva mener du at det blir stablet foran døra?
2: Av alle de gangplatene på det stillaset.
1: Hvorfor må det foran min dør?
2: Det er forskrifter vi kan ikke legge ut i veien.
1: Og dette skal ligge der på ubestemt tid, prøver du å si?
2: Ja, jeg vet ikke jeg også.
1: Det er bare helt uaktuelt. Du blir ikke lagt en plate der uten at det stiller opp en menneske og forteller meg nøyaktig hva som skjer.
2: Jeg forteller deg jo dette nå, og de ligger jo...
1: Jeg er på ferie i utlandet. Og... Det skjer ingenting utenfor den butikken i dag.
2: Altså, om jeg står en...
1: Om jeg skal sette politiet på jobben...
2: Nå står en 20-30 plater stablet foran døra der uansett nå, da.
1: Ja, jeg kommer til å fjerne dem, hvis ikke jeg... Det skal jeg sørge for å få gjort.
2: Ja, vi låser dem jo fast, da, for at de ikke skal bli fjernet, da.
1: Jeg driver jo ikke butikk for at dere skal få meg til å gå kong.
2: Nei, men vi driver jo ikke butikk heller for at en som deg skal få oss til å gå kunk, ikke sant?
1: Da må du fortelle meg hva som skjer. Ja, ikke fortelle meg at du ikke vet hva som skjer.
2: Jeg forteller at du må lose kundene dine inn bak døra når de skal kjøpe blomster.
1: Det går ikke. Jeg har ikke noe bak dør.
2: Ja, da må du...
1: Du forstår. Jeg har ingen annen inngang. Det finnes ingen annen inngang inn til den butikken enn den du ser der.
2: Stort vindu eller noe et eller annet du
1: kan... Bortom, har du stått utenfor den butikken noen gang?
2: Ja, jeg sto der i dag tidlig.
1: Ja, da synes jeg du skal gå en tur tilbake igjen dit, og så skal du se litt på om du tror det er mulig å gå inn noen annen vei enn den døra. Og hvorfor må de platene ligge der?
2: Nei, for de var så utrolig hissige på butikken ved siden av. De ville ikke ha det, så sa de ta det foran blomsterbutikken, så sa vi ja, da gjør vi det.
1: Prøver du å være morsom? Har du drevet en blomsterbutikk?
2: Nei, jeg driver med stillaser.
1: Ja.
2: Du ringte jo derfor.
1: Enten du driver stillaser, så er dette en dårlig vits via en radiokanal eller noe sånt nå.
2: Oh, ja.
1: Dette er jo en spøk. Tuller du med meg?
2: Ja, klart det.
1: I fader, dere er et helvete.
2: Kjenner du Janne på Sisi Norge, eller? Kanskje det... Kan det hende at hun synes at det er en god spøk? Jeg vet ikke, men...
1: Hjelp meg!
2: Kanskje noen er litt misunnelige på at du er på ferie, og så tipser de P4 da, vet du?
1: Nå kjente jeg at jeg ble bare... At dette havner på direktene, liksom.
2: Ja, det kan vel hende at det er noen flere som hører på, ja.
1: Jeg kjenner at dette tatt. Det er gøtt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva heter du?
2: Iver.
1: Iver, er du også fra Rørvik?
2: Ja.
1: Har du spist frokost i dag også?
2: Ja.
1: Her på hotellet?
2: Ja.
1: Hva spiste du til frokost?
2: Rundstykke. Vi har ikke rundstykke hjemme i Rørvik.
1: Er det bare brød?
2: Ja.
1: Brødskiv?
2: Ja, det er hvit og så makrell.
1: Makrell i tomat?
2: Ja.
1: Hva liker du å spise til middag?
2: Spaghetti. Og så pizza. Og så pannekake.
1: Hva liker du å ha på pannekaka?
2: Smør med makrell.
1: På pannekaka?
2: Ja. Jeg liker det. Jeg synes at det er kjempegodt.
1: Men du, når du er på ferie sånn som nå, reiser bort hjemmefra og så drar til en annen by, hva synes du er fint med å være på ferie?
2: Kjempeartig. Vi kan kjøre med en tog. Og så først skal vi kjøre med en taxi, og så kjører vi frem til toget, og så kjører vi helt dit. Og så flyr vi med storflyet. Og så vi ser noen skyer. Kjempekust. Og så ser vi sol. Og så kommer vi til Oslo.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har fått besøk. Du kan jo prøve kanskje å gjette hvem som gjesten vår I dag. Det han her.
2: Og så nåler vi inn fra alle kanter I dag, Solan.
1: Kjenner du den?
3: Ja,
2: det høres kjent ut. Au! Det var vondt, det. Jeg har aldri hatt det så vondt. At det går an å ha det så vondt, da.
3: Henning Solberg, dette var bra. Men jeg har hørt deg som Reodor Felgen også. Det var spot on, synes jeg.
4: Ja, det var det, ja.
3: Ludvig var litt I en annen liga, eller?
1: Jeg synes Ludvigen...
4: Ja, det var ganske bra, da.
1: Ja, nå synes jeg du disser.
3: Nei, det var ikke dissing. Det var bare at Reodor Felgen var liksom så spot on på.
4: Ja,
3: mens Ludvig var...
4: Han var ikke dårlig, da.
3: Nei, på ingen måte dårlig.
1: Men han har, la oss si, han har mer høyden til Ludvig.
4: Ja. Den jeg hørt før.
3: Nei, nå skal vi ha det hyggelig der. Nå skal vi kose oss. Henning Solberg I sin egen versjon av landslagsdrakt da. Vi hørte jo nettopp at folk sto I 500 meter lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. Din litt...
4: Min I hvert fall rød.
3: Hvit og blå.
4: Og hvit og blå.
3: Ja, men det ikke mange som spiller fotball I det du har på deg.
4: Nei, men jeg hadde jo på meg denne dagen her på Kirkerista da, så da...
3: Ja. Vi vant da også.
1: Da ble det landslagsdrakt.
3: Ja, det altså en hettegenser, tjukt stoff med noe... det Martini Racing det står på?
4: Ja, det litt sånn retro, gammel retro-genser.
1: Ja, men nå du jo gammel nok til å ha på deg noe av det du har hatt på deg for å vake til, selv du kaller det retro.
4: Det stemmer. Jeg begynner å bli retro, eller legend, sier de da.
1: Ja, ja.
3: For du var jo så Norge-Brasil.
4: Selvfølgelig.
3: Mm.
4: Selvfølgelig.
1: Kan ikke du fortelle sånn som meg som lå I senga, for vi skulle jo opp tidlig dagen etter.
3: Hvordan... Det var ikke du.
4: Nei, jeg ble litt sein.
3: Ja.
4: Så Maud hjemme var ikke... Helt fornøyd når jeg kom hjem.
1: Nei,
4: for hun skulle på jobben.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Så det slapp jeg.
1: Men hvordan var stemningen?
4: Nei, det gikk bra.
1: Ja.
4: Jeg tror hun skjønte det.
3: Ja, ikke stemningen med Maud, men på kirkeristen der du var.
4: Å nei, det var helt rått.
3: Ja.
4: Det var helt fantastisk. Og så alle folka, de tar helt av. Det var, ja.
1: Så du har vært med å ro?
4: Jeg har vært med å ro.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har jo Henning Solberg på besøk. Jeg har jo sittet på med Henning før,
2: ja. Det har du faktisk,
1: ja. Ja, det har jeg. Nå var det riktig nok en bil ikke lagd for noen i baksetet. Det var jo en ordentlig VRC-bil. Oi, på Golsfjellet. Det gikk ganske fort, altså. Jeg mener at jeg tok opp noe lyd.
2: Ingen oppfordring til noen som skal på bil, eller skal på bilferie.
1: Nei, ikke på sommeren, dette på vinteren, vet du,
3: da går han. Det er trygt da.
1: Nei, det er det sykeste jeg har vært med på. Men det anbefales nok ikke at andre enn noen som heter Solberg til etternavn kjører den bilen.
2: Men Solberg til etternavn, altså, dere er jo bilfamilien. Var det sånn da dere var små også, at det var bilferie som var alt?
3: Ja, vi var på bilferie. Ja. Det var jo i Borås, og vi var i Göteborg, og vi var i Trollstigen. Vi kjørte rundt med kombikampen da.
2: Ja, fortell om kombikampen.
3: Nei, kombikampen, det er jo sånn du... Det er jo sånn liten henge bak, du slår opp. Mm. Det er veldig sjelden å se, men det lukta alltid gummi da, for det var gummi i det her teltet de alltid slo opp, så, og varmt og...
2: Og hva slags bil var det som trakk denne kombikampen?
3: Nei, det husker ikke helt hvem bil vi hadde.
1: Nei. Ikke se på meg.
3: Det var ikke mora mi, for mora mi hadde sånn der Fiat 850. Det husker jeg vi så igjennom gulvet på. Jeg tuller ikke. Skal opp til søstra til mutteren på Hamar. Skulle vi se igjennom gulvet? Han var litt rusten den, altså.
1: Ja, den ikke noe for bilferie.
3: Ikke noe for kombikampen. Så det mye, det har hatt mye sånne gamle... biler.
1: Men å ha dere to da, ja, i baksetet.
3: Det var et helvete.
1: Det var det,
3: ja. Så det ble ofte litt krangling, altså, det gjorde det.
2: Ja, og rastløse.
3: Ja.
2: Fremme snart. Is, stoppe, ja, ja. Pause.
3: Altid.
2: Ja.
1: Altid. Kan vi tenke meg at dere begynte å mase selv fra dere var 8?
3: Det skal jeg love deg. Nei, altså, det var mye bilferie.

0: Ja, klokka er 6:10, og det er en fin dag. Absolutt. Så hvis du hører litt klokking i bakgrunnen, så er det bare nordmann som koser seg.
1: Ja, torsdag, 9. Ja. juli. Det er juli, favorittmåneden.
0: Det er jo nydelig.
1: Og det er en ting vi spiser om sommeren, som elsker å spise om sommeren, det er jordbær.
0: Det, hvorfor sier du, for det er en ting vi, som at alle gjør det, og jeg, vi elsker ikke jordbær, jeg er ikke noe spesielt glad i jordbær.
1: Er du ikke det?
0: Jeg synes det er ordentlig hvis du har det oppi noe yoghurt, altså med en sånn blanding.
1: Kjører forbi norsk, varm, deilig sommerdag, et utsalgssted, en liten bod, kanskje bare et busskur, og så står det masse kasser med ferskplukka jordbær bak der. Koster ikke nok skjorta, men når du får gjerne en korona, er det aller beste jordbæra.
0: Ja.
1: Stor, nesten nevestor jordbær, og så sitter og smatter og koser deg med. Det er jo innsprøytning av sukker og søtt og sommer og sol og Norge.
0: Ja, altså, da kjøper jeg heller en sånn pakke med sånn ferdigtygge som du bare kan trøkke rett i kjeften fra sånn tube som du kjøpte i Syden før.
1: Det er ikke lov.
0: Jeg kunne godt kjøpt et par kurver og hatt i baksetet, for jeg synes det lukter godt. Og jeg er ikke det, ikke like jordbær, men jeg ikke noe spesielt glad i det heller.
1: Det skal handle om om jordbær i fem kjapp i dag. Vet du hva denne her? Nå er jeg sjokkert. Det skal handle om jordbær i fem kjapp i dag. Du kan vinne Viaplay-abonnement hvis du har lyst til å være med rett over 6:30. Men hva heter jordbær på svensk?
0: Ja, for de spiser det der også.
1: De gjør faktisk det.
0: Til 1904, start meldingen med frokost.

0: Byasten er like folk med kobberhatt. Hånd i hånd på P4.
1: Ja, vi har jo allerede snakket litt om jordbær i dag. Som er så godt. Det er så snadde med jordbær, Mikael. Gi deg en sjanse eller du, tid til.
0: Jeg mener ikke, bare så la meg avklare det. Jeg er ikke sånn til, jeg liker ikke jordbær. Men sånn som du beskriver det, det med å ta den opp av kurven. Jeg har gjort det 240 millioner ganger, jeg også. Putte jordbæra i munnen, og så vria den grønne toppen. Det er ikke så innmari digg, synes jeg. Men i fløte, på kake, i yoghurt, nydelig.
1: Ødelegger bare med fløte eller kake.
0: Dette kan du holde gående.
1: Vi skal trekke det enda litt videre, for Inger har snakket med Astrid S om hennes første sykkel, og på hennes første sykkel så var det et stort rødt jordbærklistermerke på kurven.
2: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, den jeg husker jeg våkna, jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren. Og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut i gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel med en hvit sånn korg med et jordbær på. Åh, herregud.
3: Hvor gammel var du?
2: Jeg aner ikke, når er det? Kanskje jeg var 6-7. Det var et godt år, jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
4: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
2: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det er jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Det var, jeg husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det er veldig sånn nostalgisk... Altså, den hustelefonen er jo en ting, og så er det den diskmanen.
4: Ja, ja.
2: Som man prøvde å liksom få plass til oppi hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk i plata. Nei, det var en fin tid.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hvem var dette?
1: Det var vel Jannicke.
0: Jannicke, er Brasils hovedstad Brasilia også landets største by?
1: Nei.
0: Er ikke det. Hvor er San Salvador hovedstad?
1: El Salvador.
0: El Salvador. I hvilken tegneserie finner vi hunden Idefix?
1: Asterix.
0: Asterix. Hvem vant Oscar 2 år på rad for sine roller i Philadelphia og Forrest Gump?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks. Hvilket land ligger på begge sider av Bosporosstredet?
1: Tyrkia.
0: Tyrkia. Hvilken klubb spiller den franske landslagsspilleren Michael Olysee for?
1: Bayern München.
0: Bayern München. I hvilket land er Durras den nest største byen?
1: Vet ikke, India.
0: Albania. Hva het rockeduoen bestående av Jack og Meg White?
1: Pass.
0: White Stripes.
2: Da blir det, så vidt jeg klarer å telle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
0: Det var jo 7 på rappen der, Trond. Det var imponerende start.
1: Ja, det var bra det der. Det var feriebudsjettet i boks.
2: Ikke sant? Da kan du legge på de, så blir det enda mer digg mat i Sør-Korea.
1: Jeg må bare få fruen til å ikke få det med seg.
2: Ja, nei da. Hvis du er kona til Trond som hører på nå, det gikk akkurat ikke dessverre.
0: Beklager det.
2: Men lykke til neste gang. Da har vi ordnet det, Trond.
1: Ja, flott.
2: Nydelig. God sommer.
0: God sommer.
3: Gratulerer. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Hvem til vi på Jan I kveld? Du har vel, fikk vel abstinenser I går?
1: Marokko, Frankrike I kveld. Jeg gleder meg som en... Ja, I går var det jo ikke fotball.
0: Nei, nettopp.
1: Går det an?
0: For en dag det var.
1: en ny trist dag. I går så kom jo Erling Braut Haaland ut med... Prosit.
0: Unnskyld, jeg måtte nysse.
1: Ut med en låt. Jeg var egentlig ikke god, men var det bare vi som var så begeistret, eller? Vi får høre mer om svaret I nyhetene klokka 10.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Det er herlig, Patrick. Jeg må jo si, jeg en av de som i starten synes at det var litt flaut med den roingen, men jeg må innrømme at jeg også, jeg trekker alle sånne tanker og ideer tilbake. Det er samlende, det er morsomt, det er hyggelig, og det står veldig kontrast i alt mulig kjipt som skjer i nyhetsbildet, så det er bra, synes jeg, at vi har hyggelig og patriotisk som akkurat den roingen. Her Dagny.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Rag and Bone Man med Skin her på P4. Og her kommer han inn, vår egen Rag and Bone Man, Ole Morten Førland. Som...
1: Hvor badestranda?
0: Du, nå tryller jeg den ut av, i dag, ikke opp av bukselommet, ut av nesa. Ser du, her har en hel badestrand.
1: Og vakkert.
0: Full av måker.
1: Ah.
0: Nesten ikke noe søppel i vannkanten her, ser du det? Her ligger og flyter noen små oljekammer og sånn der borte, ser du den. Og fortsatt en snekke som tøffer i det fjerne.
1: Ja, det din dyre, smeldyre snekke. Den ser i hvert fall veldig dyr ut, den du har.
0: Du må ikke kalle båten min en snekke, for det er ikke det.
1: Det er
0: en gammel resebåt fra 1940-tallet.
1: Er det
0: en Chris Craft, det er en runabout.
1: Oh, ja,
0: det, med to sittebrenner bak hverandre, motorluker av mahogni, som over, sånn, og en veldig smal hekk. Det er så lekkere linjer.
1: Jeg må ikke spørre meg om bil og båt. Nei, da, peilingen, okay,
0: jeg elsker å skryte av min båt. Da.
1: Ja, det vet jeg. Det var derfor jeg ga deg muligheten.
0: Det er innmari dumt å spørre om det, for da sovner du.
1: Ja, det tror
0: jeg. Men jeg kan spørre hva som skjer midt i trafikken i dag etter klokka to.
1: Ja, det kan jo være noen som ute i en snekke akkurat nå, for eksempel.
0: Ja, det hører hjemme, det i langs norske fjorder.
1: Fellesferien i gang. Ja. Jeg lurer på i dag, altså, hvor er du på, du som på ferie, hvor er du på ferie nå?
0: Mm-hmm.
1: Og hva går dagene til?
0: Ja.
1: Skjer det noe i det hele tatt, eller er det bare å ligge i hengekøya og nyte og kose seg, lese en bok?
0: Eller er det
1: sånn som familien min på tur, da er det fullt program hele dagen.
0: Så du må nesten ha en ferie når du ferdig?
1: Ja, det omtrent sånn.
0: Ikke sant.
1: Men jeg vil gjerne vite, hvor er du på ferie, du som hører på nå, hvis du på ferie, hvor er du, og hva gjør dere?
0: Ja, slags status og stemningsrapport,
1: ja,
0: rett og slett. Sende melding da, gå ut fra.
1: Ja, P4, 1904.
0: Ja.
1: Hvor er du på ferie, hva gjør dere?
0: Ikke sant.
1: Er det noen store planer? P4, 1904. 04, så en liten statusrapport for ferie-Norge.
0: Du, hvis du lener deg over i strandbaggen der, se ved siden av solkremen, så ligger det sånn bokstavkjeks. Kan du gi meg en B?
2: B?
0: Ja, kan du gi meg en G?
2: G.
0: Og så må jeg få en B og en G til.
2: Nei, det var ikke tomt.
0: Hva får vi da?
1: B-G-S.
0: Eller B-G-S.
1: B-G-S. Skjønte det.

0: Harry Styles med sin Sign of the Times, som ble gitt ut på dagen 30 år etter at Prince ga ut sin Sign of the Times.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
3: Det Jeanette?
2: Ja?
3: Jeg Peder fra Vingreise som ringer.
2: Ja, hei.
3: Dere reiste jo til Hellas med oss for drøye to måneder siden.
2: Ja, stemmer.
3: Så sto vi skiltet på toalettet der, ikke kast toalettpapir i toalettet, og så sier de at det har dere gjort da.
2: Nei.
3: Jo.
2: Nei, det har vi ikke gjort.
3: De sier jo.
2: Nei, det jeg helt sikker på.
3: Ja, hvordan kan du være så sikker?
2: Fordi at vi hadde en pose siden da.
3: Men likevel så det noe som har gått nedi der og tettet, og så sier jeg at det var da dere var der.
2: Ja, da må du høre med hun andre som bestilte, for vi var jo to stykker på rommet.
3: Jeg ser jo det her, og så ringer jeg da til deg da.
2: Ja, for det, nei, jeg har ikke gjort det, for det vet jeg, for det fikk vi streng beskjed om, og det gjorde vi når vi var disse gang også.
3: Dette blir jo litt sånn ord mot ord, og så sier de, det var tett,
2: ja.
3: Da dere dro.
2: Ja, nei.
3: Jo.
2: Nei.
3: Jo, og der jo en kostnad da, for det jo veldig smale rør der nede i Hellas, ikke sant?
2: Ja, det vet jeg.
3: De har hatt en rørlegger der.
2: Jaha.
3: Og da må jo jeg gå videre på deg da, vet du.
2: Ja, og hvor mye dette?
3: Det var omtrent en 7,500 kroner.
2: Å fy faen.
3: Når du ser det er reservert på kortet ditt da, så det derfor.
2: Nei, det ikke mitt kort.
3: Ja, det søstra di, var det det? Eller?
2: Ja.
3: Da får du forklare det for henne, da.
2: Jo, nei, ja, men jeg skal ta og prate med hun, ja. Men jeg bare synes det høres veldig rart ut når vi ikke har gjort det, men ja. Også, for det var jo noen som hadde hotellet før oss
3: sant.
2: Også.
3: Så det de
2: ja, så
3: har gjort...
2: Ja, så kostnaden går på oss fordi at andre har hatt hotellet.
3: Ikke sant, og for å utelukke den muligheten så kjører hotellet en sånn DNA-prøve av det dasspapiret som har tettet røret.
2: Ja.
3: Ja. Og da det at du må motbevise det, ikke sant?
2: Ja.
3: Så det du må gjøre er å komme innom et av kontorene våre med toalettpapir som du har brukt.
2: Ja.
3: Pent brettet sammen i en liten mappe. Og plast. Ja. Legger du det mellom sånn plastfilm så det holder seg. Og så sender vi det ned og så ser vi om det match på den DNA-en da.
2: Ja.
3: Kan du gjøre det eller?
2: Nei. Det kan jeg ikke, for jeg vet ikke hvor dere holder til det engang.
3: Altså, du kan sende det i posten til oss?
2: Ja, jeg skal prate med søstra mi,
3: ja. Ja? Ja, du mener det hun som dritig på draget, rett og slett.
2: Ok.
3: Bæsja i skuffen, så å si.
2: Unnskyld, jeg spør meg, dette P4 eller noe sånt, eller?
3: Hva for noe P4?
2: Ja, at dette noe sånn lureri, gå fem på.
3: Og sånn at søsteren din faktisk vil hisse deg litt opp på grunn av de tette
2: hendene. Ja, det er fy faen! Fy faen!
3: Kan det hende at du har gått fem på, eller?
2: Ja, det har jeg gjort fordi at du sa dritig på draget. Fy faen!
3: Men med hånden på hjertet, var det ikke noen papir som gikk ned i do der, eller?
2: Jo.
3: Og du gikk litt ned i der?
2: Ja, det gjorde det.
3: Du har litt dårlig samvittighet, altså.
2: Ja, ja.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Ole Morten Førland.
1: Midt i fellesferien, eller i hvert fall starten på fellesferien, da 9. juli nå. Hvor er du på ferie? Hvis du er på ferie i disse dager, så tekst oss og fortell. Og hva driver dere med der? Det vil vi gjerne vite. Torgersen skal jo på ferie etter hvert. Hvor går turen da?
2: Nei, da rundt omkring i Sør-Norge i bil. Kanskje en liten tur til Sverige.
1: Bilferie, rett og slett. Ja, ja, men det koselig. Med mindre den veldig lang, for det har jeg vært på før. Det ikke bilferie i to uker, det veldig lenge. Hvor dere, Karoline?
3: Vi i Søgne, på en øy.
1: På en øy? En deres egen øy?
3: Nei, vi har leid et hus hvor det to andre hus på. Så vi nesten alene på en liten øy ute i Søgne. Det er helt fantastisk.
1: Ja, det er jo. Hva kostet dette her?
3: det var noen lapper,
1: ja. Ah, så deilig. Hva går dagene til da?
3: Nei, det jo mest avslapping og krabbefiske og båttur og... Nå hekler vi jo VM-hatter. Nå måtte vi forte oss og bestille litt garn og så få heklet til hele familien.
1: Hvor lenge var det ferien?
3: Til lørdag, så reiser vi hjemover.
1: Ja, akkurat i tide til kampen.
3: Så vi kommer hjem til da.
1: Så digg, nemlig nytt privat brygge og strand. Og god sommer videre. Det er vel ingen i nærheten som kan true ferien deres i det hele tatt?
3: Nei, det ser veldig bra ut nå.

0: dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Nei.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske god der sommer, ja.
0: Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, Jan!
1: Skal du i sommer, da?
0: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
1: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
0: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
1: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
0: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: P4 med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god torsdagskveld. Vi skriver 9. juli i dag. Nå det litt over to døgn da, til Norge møter England i kvartfinalen, som du hører direkte her i sin helhet på P4 lørdag kveld klokka 11. Vi skal snakke om helt andre ting. Vi skal snakke om køer og de mest meningsløse køene som kanskje har

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K, makes your day.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow! Da kan du høre på P4.